klokken 8 på sender direkte fra studie 1. Og din vært de næste 2 timer, det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgenkvisten, her mandag den 10. august. Og fra 9 til 10, musik til arbejdet. Fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og tager 9.19 over på 12.00 til 15.00. Og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. Og 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og igen tager 9.19 over fra 18.00 til 22.00. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

Og 23 blev klokken, og vi siger ja, goddag til eventuelle nye lytter her på Meteor Radio. Og vi hørte først Billy Ocean med Love Radio, hørte Spring Out You. Og så kom Bill Medley og Jenny Warren Warrens med I Had The Time Of My Life. Nu skal vi høre Annie Lennox med Summertime.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den tingel, så gik klokken hen og blev 8:30, og vi hørte Annie Lennox med Summertime, og nu skal vi høre Fergie Osiaki med A Good Heart.

0: Radio.
1: Og med den jingle, i klokken hen er ved 9, har vi taget hul på et nyt program. Men forinden så hørte vi David Grant og Jackie Graham med Could It Be A Falling In Love, efterfulgt af John Schneider, I've Been Around Enough To Know. Og vi skal tage hul på et nyt program, og lige en vært frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krog Madsen. Og vi lægger ud med Huey Lewis and the News med Hip To Be Square.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen, og vi er 9.29, hvor vi hørte Mature med If I Was. Og så skulle vi have Savage Garden med I Knew I Loved You.

1949 klokken går ind ad bjergene, og vi hørte Buck Spitz med Making Your Mind Up, efterfulgt af Brotherhood of Man med Knock on Wood. Og det vil være på tide for mig, Anders Krog Madsen, at sige tak for i dag, men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik her ude i æderen den 10. august, og ikke farvel, men på genhør, vi slutter af med danseorkestret kommet tilbage nu, efterfulgt af Aretha Franklin, Freeway of Love.

0: Klokken, den er blevet 7, den er blevet 10 formiddag og fred på mandag, en mandag formiddag, og der er skiftet studievært hernede på mit Radio Lykstør, og det er Nina, der er jeres studievært, og jeg vil lige sige tak til Anders, der jo har spillet godt musik siden klokken 8. Jeg skal i gang med et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og så 11.45 til 12, der er der på genhør. Og når klokken den så bliver 12, så er det Radio Nibe 19, der underholder. Men jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte på. Og det hedder Wheels med Chet Atkins.
1: Thank you.

så har jeg fået startet på programmet, og mit navn det var som sagt Nina. Og jeg startede med Chet Atkins med Wheels. Og der er nogen, der hedder Høst, og hvis du kunne se, synger de om, og Hank Williams med Jimbalaya.

Det var så Hank Williams med Jambalaya, og så var det høst, hvis du kunne se. Vi skal høre Jytte og Leo Stue med Mit Livs Rose, og Rhinestone Cowboy, det bliver med Jan Kaiser den her gang.

Det var så Jan Kajser. Den her gang, det sang af Rhinestone Cowboy og Jytte og Leo Stue, Mit Livs Rose. Så skal vi høre, at vi tager til Hawaii, og det er med Jotlebier og Heimat Quintet. De spiller Im Herzen an Berkler.

Det var så Heimatland Quintet im Herzen af Bergler. Og jottene bliver vedtaget til Hawaii. Så skal vi høre Jen Du, Dansen Går og Gretchen Wilson, Here for the Party.

var så Christian Wilson, der sang Here for a Party, og Jen Du, dansen går. Så skal vi høre tre jøder i en gammel spand, og det er Jan Rasmussen, og Lena, hun synger Country Sunshine.

Det var så tre jyder i en gammel spand. Det var med Jan Rasmussen, og så var det Lena, der sang Country Sunshine. Og gårdsangerne fra Thy, en sten ved en sø i en skov, og Kisser og Søren med Fantasiens Land.

Det var så Kisser og Søren i fantasiens land og gyldne tider i en sten ved en sø i en skog. Vi skal høre Kim og drengene en sang til dig og Julia Bertelsen It's a Wonderful Feeling.

Der var så Julia Berthelsen med It's a Wonderful Feeling, og Kim og drengene en sang til dig. Ja, James Rasmussen svæve som en sommerfugl og stikke som en bi. Og så skal vi også lige høre af Jan Kaiser, Take Me Home, Country Roads.

Ja, det var Jan Larsen ved Sikke et smil, Sikke et pige. Og klokken den er jo så blevet 11, og jeg skal i gang med det næste program. Det hedder Musik og Hilsner. Og sidder der nogen derude, der gerne vil høre tre stykker musik, så kan jeg godt nå at spille det i den 11:30. Men og telefonnummer 98 67 41 00. Men jeg vil lige starte med et stykke instrumentalnummer, og det bliver Kalashjevens vals.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, det var så musik og hilsner, jeg var gået i gang med. Og det startede med Christian og Jesper, kaldet Sjevens Vals. Og så har Lis vundet her i quizzen den 5. Og du vil gerne lige høre tre. Du har vundet 3 stykker melodier, og det bliver I huset derhjemme, og det er med Gustav Winkler. Og så har du ønsket at høre Kitty Bødker med Fiskerpigens Sang og Den Gamle Gartner, og det bliver med Birte Wilke og Mogens Vedel. De 3 har jeg fundet til dig, for dem har du vundet i quiz. Så tillykke med det.

Det var så tre stykker musik, som Lis havde bestilt og vundet her i quiz den 5. august. Og du har ønsket at høre I huset derhjemme. Den blev sunget af Gustav Winckler. Og Fiskerpigen sang, den blev sunget af Katie Bødker. Og Den gamle gartner, det var med Birte Wilke og Mogens Vedel. Og tillykke med bestil, tillykke med musikken her og gevinsten, Lis. Og det var dejligt, du bestilte musikken. Jeg kører videre her med, hvad jeg har fundet. Og på et kort sekund, det tror jeg, det bliver den næste, det er Johnny, der synger den.

Lars Lilleholt, de kom her med, når glæden stråler. Sender det sundt, du min stjerne, bliver det næste nummer.

0: Det var så Jeanette Sund med Du min stjerne, og så var det harmonikadrengene med Lille sommerfugl. Og det var samtidig slut for musik og hilsner. Så skal vi i gang med Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme mandag den 10. august. Og den starter med ældresagen i Løgstør. Der spises ål i byens hus Løgstør fredag den 21. august kl. 17. Tilmelding senest mandag den 10. august på telefon 20 60 0600. Og tilmeldingen er først gældende efter betaling på MobilePay 34 663 eller på en bankoverførsel til 90 70 18 65 62 07 36. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på læseskærm. Tirsdag den 11. august med særlig fokus på fri leg. Og der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Kongens Borg, først og størst. Tirsdag den 11. og torsdag den 13. august kl. 14-15 er der guidet rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift, opførslen af Ringborgen Aggersborg, et vidnesbyrd om magtstrategi og interiørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Hørt musik i Hanherred. Der afholdes koncert med Alberte Svenningsen i Øster Svenstrup Kirke tirsdag den 11. september kl. 19.30. Der er fri entré. Hanherred Havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 11. august fra kl. 18-16, og der er gratis adgang. Der er guidet rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerslev. Det er onsdag den 12. juli. Nå, det er vi da vist over. Ældresagen Løgstør afholder udflugtstur til Viborg torsdag den 3. september. Der er afgang fra Løgstør kl. 9. Herefter køres til Blomstergården ved Viborg, hvor der er formiddagskaffe og rundstykker i haven. Herefter går turen til Viborg bymidte, hvor der er rundvisning og frokost på latinerly. Drikkevarer er for egen regning, og det er fra kl. 14.30 til 15.30. Er der gåtur på egen hånd med mulighed for et besøg i domkirken, hvorefter der hjemad med forvent, med forventet ankomst i Løgstør kl. 17. Oplysninger og tilmelding senest den 12. august på telefonen 20 60 06 00 eller på mail nilsson@b-nilsson.com. Betaling ved tilmelding på MobilePay 34 663 eller bankoverførsel. Og det var 90 70 18 65 62 07 36. Så er der årsdag for mindestenene i Tranum Klitplantage. Det er torsdag den 13. august kl. 14, hvor der afholdes mindehøjtidelighed for de engelske soldater, som blev skudt ned den 13. august 1940. Teaterforeningen Skovspillene præsenterer musicalen Vi maler byen rød, fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er i Jægerum Søpark på Søgårdsvej 4 i Brost, onsdag den 12. og torsdag den 13. og fredag den 14. Og det er kl. 19-21.30 samt lørdag den 15. og søndag den 16. august, og der er det fra 14 til 16. Billetter via Kulturnaut Jammerbugt. Så er det IT-undervisning efterår 2026. Oplysning og tilmelding til brug af computer, apps, smartphone med mere. Det er senest tilmelding den 14. august, og det er på telefon 24. Ej, jeg skal vist lige have brillerne pudset. Det var på telefon 29 43 71 18, eller på telefon 29 68 34 41. Løgstør tværfaglig efterløns- og pensionistklub. De afholder bustur onsdag den 26. august, der er afgang fra Løgstør rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania, hvor der spises buffet med en øl eller vand i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Saltcentret i Mariager, hvor der er guidet rundvisning i udstillinge og minegangene i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der sluttes af med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salt. Oplysninger og tilmeldinger senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85 43. Blokhus Fly In 2026. Det afholdes lørdag den 11. august på stranden i Blokhus, hvor det bliver forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Det der er fri entré. Så er der sommerhusoplevelser ved Åby Mose søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg, og der er fri deltagelse. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 11. august kl. 17 i Bratbjerg, der parkeres ved Søerne. Aftenen er grillaften for medlemmer, medbring service og drikkevarer. Jetsmark Pensionistforening, og hvis hver tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så skal vi til bankospil. Jeg tror lige, vi skal have forhandlerlisten for bingoplader her til Midtfyn Radio først.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststræde Gade nummer 7 i Skovskoven, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og vi skal også lige høre, hvor det er bankospil. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, og der spilles kl. 19. Der åbnes dørene kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev, og det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimmerkron i års kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19.

kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Så har vi søndag spillet der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korstads Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danvisions genbrug Torvegade 7 Lyksdør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestgade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. På hverdage fra 13 til 17 og lørdagene fra 10 til 13. Og dødsbo, de kan afhentes efter aftale. Så skal vi også lige høre igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, ja, de kan fremsendes på mail. Og den hedder mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og det næste, der står her på programmet, det er på genhør. Og når klokken bliver 12, så er det jo Radio Nibe 19, der lige underholder. Men Kent Jacobsen, han kommer med Per Spillemand og Kisser og Søren. Måske skulle man prøve noget andet.

Det var så Per Spillemand med Kent Jacobsen, og Kisser og Søren, de kom med, måske skulle man prøve noget andet. Og jeg vil lige fortælle, at mit radio har jo fået ny bankoforhandler i Nibe, og pladerne de købes hos boghandlen i Nibe, Skummertorvet 2. Og Jan og Sonny Boys med Den Lille Hytte.

Og med dette stykke musik her, du er en Eddie Trombone, siger jeg tak for nu, og mit navn det er Nina. Men vi lyttes ved en anden god gang.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sømmens. Med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19. Og velkommen til Carstens Dansk Team.

Så er det mandag igen, og klokken er baseret 12.00. Som Claus han rigtig sagde, så er det Carstens danstime. I skal høre på den næste times tid. Den første, der spillede, det var jo så Claus og Søvens med en sommerdag på Øresund. De næste to, jeg har fundet, det bliver John Mogensen med Sæt dig ned i en vejgrøft, og Flemming Anthony med Sønder Omme.

0: Ja, så skal vi lige kigge på playlisten, hvor vi er nået hen af. Vi er nået helt herned til Dracinebanden med Ægteskab og Pandekager. Og Kjeld og Sedonkis, vil du sænke dit øje?
1: Må jeg?
2: Ja, hvad er der nu, lille fatter?
1: Vil du bare...

0: Tingo?
1: Nej, hvad skulle det være?
0: Vil du stadig med i revspiren, i revspiren, i revspiren? Så bred som præsten skallestien, som præsten skallestien.
1: Jeg findes ingen revspiren, så bred som præsten skallestien. Men du kan få en sviskesten fra hundens klave ben.
0: Min mutter, lille mutter.
1: Hvad er der nu, din gamle skvatnavl?
0: Vil du koge mig noget røgeflæs, noget røgeflæs, noget røgeflæs, og skænke mig en gammel bjæst, en god og gammel bjæst?

0: Vil du da beklage din husbondmutter?
1: Ah, det kommer sandelig an på, du.
0: Server mig flugs et fejesvin, et fejesvin, et fejesvin, som dyppet er i brændevin, i brusens brændevin.

0: Hør nu så, skat. Hør nu.
1: Ja, ja. Kom så med det. Hvad venter du for?
0: Og giv mig kunst din røde mund, din røde mund, din røde mund. Du er så dejlig tyk og rund, så dejlig tyk og rund.

0: Vegas. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så bliver det Flemming Gammelholm med Hvor blev du af? Og Holm & Co. med Skolekærester.

Ja, det var så de sidste to numre, jeg nåede i den her time. Jeg har en, der står bag, jeg vil gerne i gang. Men jeg kan lige nå at sige, at jeg har en mailadresse hernede på Radio Nibe 19, der hedder ka@nibe19.dk. Skriv på den, hvis I har nogle ting, I gerne vil have spillet, nogle idéer til nogle nye ting, eller noget ris og ros, så vil jeg tage det op både på bestyrelsesmøde og medarbejdermøde. Tusind tak for i dag, og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse 2 5 i Nibe.

0: Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og det har I til programmet Godt Blandet. Vi lægger hårdt ud med musikken. Det bliver først Osvald Helmut med Hende om hjørnet nede i kælderen, og derefter Chris Norman med Addicted to Love.
1: Hvad er? Hvorfor kigger du sådan på mig? Er der noget galt? Ja, jeg ved godt, jeg er ikke sådan særlig fin i tøjet, og min kulør i ansigtet kunne måske godt være lidt noblå. Men der er det gode ved, det er min egen. Og det ene skulle jo også gerne svare lidt til det andet. Jeg er ikke i gala, det ved jeg godt, men jeg skal heller ikke til hofbal. Jeg skal bare hen om hjørnet og ned i kælderen og have mig en lille spids. Ikke fordi jeg sådan er særligt tørstig, men jeg ved ikke, jeg trænger til en lille en. Min natur ligefrem kræver en lille en. Det er noget, der er kommet med årene. Hvorfor skulle man lade være? En god vane skal man aldrig kimse af. Jeg kimser ikke. Der er mange, der gør. Det ved jeg godt. Underlig, sådan som folk, de kan rende og sukke og gise, de ved med. Åh, sikke tiger, hvordan skal det ende, og så vi og histopper hernede. Livet er skundet så fattig på glæder, bare man kender de rigtige stager. Jeg klager ikke, nej, nej, der er sgu sol nok til mig. Hen om hjørnet, nede i kælderen, den er vel nok i top. Jeg glider man dernede og får så en bajs, altså, så glider humøret op. Bare følg med, hvis de ser, at jeg smutter hen ad gaden, hen ad sekstiden i jakke og sutter. For så er det afgjort, så gælder den. Ja, de ved vel besked. Hen om hjørnet, og ned i kælderen. Pas på, der er fire trin ned. Har man så lusket en hof under vesten, så kommer Olsen, dag, dag, velmødt i biksen. Den hedder forresten, sjov nok, det røde hav. Det er ikke fordi, man får frugtsaft dernede. Jeg ved sgu ikke, noget skulle den vel hedde. Hvis jeg skulle have givet den et navn, så skulle der stå Sjælens Savn. Hen om hjørnet, nede i kælderen, der bliver man fri og rank, mens tårerne lægger sig tykt omkring hovedet, som skyer omkring Mont Blanc. Der kan man se og drømme om livet, og at man selv er kaptajnen på skibet. Kraften den stiger, og så vælger den ud som en smørblomst i skud. Hen om hjørnet, ned i kælderen, lige til man bliver smidt ud. Se nu til dem, der går fuldkommen faren, fordi en pige siger nej. Og så kravler de op på et tag og vil tage en fra femte sal, kunne jeg ej. Alene den tanke, at det går lure op og omkring på værternes mure, næse en virkelig mand. Han ved, at han får sin forstand. Hen om hjørnet, nede i kælderen, der får man hjertero. Og hjælper det ikke med en række pilsner, når jeg får pokker, der så tager to. Sagde hun nej til at lade sig bedåre, så det skete. Skulle der komme en tåre, herregud, så tager man og falder den. Og lægger hovedet på skrå hen om hjørnet, ned i kælderen. I sikke en man får på. Der er jo dem, der straks brøler parolen, gå dog en noblere vej. Bare fordi man gør ligesom solen, vi går ned, begge to, hver for sig. Så sådan en fredag, den har nu sin charme. Så bliver man modtaget med åbne arme. Så lyder der bæg og klang og lystelig fællesang. Hen om hjørnet, ned i kælderen, så er vi der, hele koret. Og så har man råd til at krive i lommen, lige til man napper i fodret. Og når man så sidder med blussende kinder, så fremler det pludselig med gemmelinder. Og når der da, og så smælder den, og så bliver der slået et slag hen om hjørnet. Ned i kælderen, så er der rav i det røde hav. Ja, jeg kan godt se, de rynker på øjet, og synes jeg er en mærkelig stabajs. Det kan også godt være, jeg ender i møget. Det skal jo nogen undervejs. Jeg har sgu prøvet at nappe min chance. Den røg forbi. Skulle man så falde i transe? Det ligger ikke for mig. Næh, jeg går den modsatte vej. Hen om hjørnet, nede i kælderen, det er mit lille sted. Og jeg holder af, og jeg trænger til, så lad mig da have i fred. Ikke fordi, der kan godt komme tiger sådan om dagen, hvor jeg siger til mig selv, at der giver. Men så kommer aften, og så spræller den her oppe i ved, og så er det hen om hjørnet og ned i kælderen, hen og for

0: Thank you.
1: Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige hurtig information omkring kontorets åbningstider. Mandag er der åben fra 15 til 18, onsdag er det fra 16 til 20, fredag 17 til 20, og igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om fysisk fremmøde på adressen Bredegade 8 i Nibe, og på telefon 98 35 32 22. De næste par stykker, det bliver Otto Brandenborg med Så længe skuden kan gå, og derefter Olivia Newton-John med Take Me Home Country Roads.
2: Så længe skuden kan gå,

Så gik klokken hen og blev så mange, jeg næsten har brugt den time, jeg har til rådighed. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste nummer bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med her på Radio 9/19. Og vi lytter til en anden god gang. Det sidste nummer, det bliver Shubidua med Chikane. Amor.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Birger Johansen, og jeg skal styre knapperne her i den her kontratime. Og den her time, den bliver lidt speciel, fordi vi så lige en plog ind her på kontrasangerinde Robert Mitchell. Så lad os lidt høre om hans liv og hans karriere. Så god fornøjelse og velkommen til.

fik vi nummer, I'm from the country, og det er han jo, ham her, Robert Mitchell. Men hvem er Robert Mitchell? Jo, han er 54 år, og han er countrymusiker. Hans nationalitet er amerikaner, men han er bosat i Irland. Og hans hjemby, det er Dayline i Louisiana. Robert Mitchell er en anerkendt amerikansk irsk countrymusiker, som har været en del af det irlandske musikscene de seneste 3 årtier. Oprindelig er han fra Louisiana og blandet sine sydstatsrør med IS kontracharme og opbygge en stærk fanbase, som skal en stærk fanbase gennem hjertelige sanger og ikke energiske liveoptrædelser. Kendt er for eksempel hit som Mama Courtney og Who's Gone to Dance with Sally Ann, er han stadig en af Irlands mest populære countrymusikere. Men inden vi fortæller mere om, så lad os lige høre nummeret her, Mama Courtney, den kommer her. Værsgo.

0: Chief Foster at 32. God rest you, Mama Courtney. I'll always love you.
1: Ja, der fik vi så lige historien om Mama Courtney, og ja, Mama Courtney, det var jo en dame, som ikke havde børn selv, men tog sig af 42 børn, som hun foster var, og en virkelig, hvad kan man kalde det, for en engel, ja, det må man nok gælde, det er det, han synger om, det er det, han fortæller om den her dejlige dame, som virkelig tog masser af børn til sig, fordi der findes jo masser af børn ude i verden, som ikke har det godt, og så er det jo sådan en som Mama Courtney der kan tage sig af. Men vi er til ham her, Robert Mitchell der. Og fra tjenesten i den amerikanske hær, der kom han til at udgive 12 albums og være hovednavn på turné i Europa, er Robert Mitchell rejse en sand historie om at jagte drømme og langt hjemmefra. Et hit han kom med på starten der, det var den her Who's Gonna Dance with Sally Ann. Og selvfølgelig skal vi da høre den.

Just Gonna Dance with Sally Ann, og der kan man allerede høre hans irske, han er flyttet til Irland på det tidspunkt, den kommer frem, fordi der er noget inspiration fra irsk folkemusik i baggrunden der. Men hans fulde navn, det er Robert Mitchell, to sætter i Mitchell, og han er født den 21. juli 1971, og hans erhverv, det er som sagt kontrasanger og sangskriver. Hans hjemby, det er Dayline, Louisiana i USA, og nuværende bopæl, det er Mulligar Country Westmate i Irland. Og nationalitet, det er amerikansk-irsk bosættende. Hans stjernetegn, det er krabsen, og han har Instagram det her, snabel-a Robert Mitchell, så det er jo så nemt. Og i de tidlige år med Robert Mitchell, der blev han født, som sagt, den 21. juli 1971 i Dayline, Louisiana, en lille by nær Shreveport. Han voksede op omkring Lake Bristina, hvor fisketure, kirkemusik og klassiske kontraradio formede hans kærlighed til musik og inspirerede af legender som Hank Williams og George Jones, drømte Robert om en dag at være kontrasanger. Og det blev han da i hvert fald. Men vi skal høre mere musik med ham. Her skal vi høre nummer det. One More Last Chance.

One More Last Chance, det skal vi alle sammen have på et eller andet tidspunkt, hvor vi har dummet os, så beder vi altid om en chance mere. Efter at have afsluttet Dayline High School, arbejder han sammen med sin far med at male huse, før han meldte sig til den amerikanske hær, hvor tjenesten gav ham både disciplin, selvtillid og til at følge de større drømme. Og det gør han jo virkelig. Han fulgte sin drømme, og så kan man godt sige, ja, så havde man faktisk en diamant i sin lomme, og ja, det følte han jo. Robert Mitchell, Diamond in My Pocket.

Diamond in my pocket her nummer her, og det er sjovt, at den er bare en sang hele tiden. Robert Mitchell, han afsluttede sin skolegang på Dayline High School i Louisiana. Der findes ingen oplyser om videregående uddannelse. Hans egentlige uddannelse kom gennem musikken, at lære på vejen, spille koncerter og skrive sange, og det ramte publikum. Og der kan man så sige, at altså, det finder jeg også, når man bliver populær, jamen så kommer der også lidt alkohol ind, og det laver han sang om det her, Alcohol of Fame. Hvis den ellers vil spille den der, det vil den så bare ikke, så jeg prøver på en anden måde. Jeg har lidt problemer med min computer, kan jeg se. Men det skal jeg nok gå alligevel af. Jeg har så ingen problemer i det. Den kommer her. Værsgo, her har vi Alcohol of Fame. Nej, den vil sørge mig ikke, den der. Jeg tror, der er gået noget i det hele der, ikke også? Skal vi væge på, den kommer nu? Ja.

Morten Mitchell her, I'm the new member after alcohol og fame. Det kan man altså godt blive. Vi har lidt familieoplysning her på ham her. Robert Mitchell har været gift med Adele Speer siden 2030. Parret har to børn, en datter med navn Maisie og en søn med navn Leo. De bor sammen i Mullingar, Irland, hvor Robert balancerer sin travle turnéplan med familielivet. Og han kommer fra en tæt sammentømret familie i Louisiana, selvom han har holdt oplysninger om sine forældre og søskende private. Robert tilskriver ofte sin kone at dele æren af at være hans anker under hans krævende karriere. Og ja, det må vi så kalde for en Borders Angel.

Borrowed Angel her er en fantastisk dejlig sang om min lille kedelige kone, som han kaldte for Borrowed Angel, Robert Mitchell her. Vi skal så have lidt mere musik her. Vi skal have et nummer her, Dance With My Father, om det handler om at danse, det tror jeg ikke. Jeg tror, det findes noget med at balancere lidt med sin fars, hvad kan man kalde det, måde at være på. Men vi skal se lidt her på karrierehøjderne også. Og Robert Mitchell, han flyttede til Irland i midten af 90'erne for at forfølge sin karriere inden for countrymusik. Hans debutalbum, den her Hello Mr. DJ, blev udgivet i 1995, instruerede han ham for den irske publikum, men team hjælp albums som Luciana Man, Looking Lucky og Waltzing With Me og ham med at opbygge den duale fanskare. Og den blev faktisk stor. Men vi skal have den her med Dance With My Father. Og det vil den simpelthen bare ikke, den... her hvor har jeg da bøvl med den her. Med den her kære computer her. Jeg tror snart, jeg skal have mig en ny. Det er nok det, der skal til en gang imellem. Sådan skulle den da i hvert fald gerne komme. Vi prøver, om den er nu.

rigtig smuk stykke musik her. Dance with my father hed den, og det var med Robert Mitchell. Vi går ind på hans karrierehøjde stadigvæk. Hans store gennembrud kom med singlen Who's Gonna Dance with Sally Ann i 2008, efterfulgt af hittet Mama Courtney i 2010. Den er skrevet af Henry McCorn. Siden da har han udgivet 12 solalbum, og herunder med sit band, The Country Kings, og dels senere med amerikanske stjerner herunder Colin Ray og på deres duet Murder on the Music Row. Og det gik jo stærkt på det tidspunkt, og han mange der tilbød at lave sang sammen med ham. Blandt andet irske Jimmy Bortley og Patrick. Og der skal vi høre et nummer her, som de har smidt sammen, som er et Johnny Cash medley nummer. Det bliver sjovt at høre. Jimmy Bortley og så Robert Mitchell sammen her, så det bliver spændende.

0: Mark Mitchell, Jimmy Buckley og Patrick Fannery her med Johnny Cash medley.
1: I want to keep going, but we got to move on. The Grand Tour featuring Jimmy Buckley, Robert Mazzell and Patrick Feeney kicks off on Monday in the INEC in Killarney and goes all around the country.
0: Ja, det fik vi så lige lidt oplysning der. Men nummer her, da det på sig sammen, det gav ham mod på at lave noget helt fantastisk. Han sammenkaldte de helt store kontrasanger, blandt andet Dolly Parton, og så lavede han et nummer, der hed Forever Country. Så prøv at lytte godt med og høre, hvad virkelig godt det er lavet. Og så vil den altså bare ikke det, jeg vil. Sådan. Så den kommer jo.

må da ærligt sige, at det her, det var altså virkelig spar 2. Det var, han er god til at sætte sådan ting sammen med ham her, Robert Mitchell. Her var det Country Forever. Men jeg kan så, inden vi slutter helt af med ham her, så har jeg lige lidt personlige oplysninger på ham her. det er jo... I Robert's karriere inkluderer det også internationale turnéer som Boogie on the Brava, en årlig musikerferie i Spanien, der blev lanceret i 2018, og her blev han fanfavorit. Hans blanding af amerikanske historiefortællinger og irsk ånd holder ham øverst på Irlands kontrahitliste. Og det så var den der Boogie on the Brava og den der musikerferie. Der var så en Hatler Jungsen også i hver eneste år sammen med hans band. Og hvad han kan fortælle om det der, de har det virkelig sjovt. Men han er altså flyttet til Irland, han flyttede i midten af 90'erne for at forfølge musikken, og hans debutalbum, den hed Hey Mr. DJ fra 1995. Og hans gennembrud, det var Hvem skal danse med Sally Ann? Og hit-singlen, den blev Mama Courtney, og han har lavet en duet-CD med mor på musicalen med Colin Gray. Og... som sagt, hans internationalitet, den er lanceret på Årne Boogie Årne Brava. Han har anslået nettoformue med 1 til 5 millioner dollars her i 2025, og årsindtægt omkring 300.000 dollars. Kilder, det er fra turnéer, det er fra albumsalg og streaming, royalties og merchandise. Hans stabile turnéplan med udsolgte koncerter og albumsucces har holdt ham økonomisk stærk. Så han er en rigtig god, stabil kontrasanger, og han er jo også dejlig at lytte til. Vi skal en lille tur ned på noget, der kaldes for The Bayou, og her er det Down on the Bayou med Robert Mitchell.

festlig og stemning her med nummer Down on the Bayou med Robert Mitchell. Så er der mange, der vil gerne høre historier fra gamle dage, og så er der kun én ting at gøre, det er at gå til sin bedstefar eller bedstemor og få historierne i. Nummeret her, Grandpa, tell me about the good old days.

også sådan en dejlig, dejlig normalt, så meget nødvendigt just at komme frem med den her, men Robert Mitchell har taget den op, nemlig Grandpa, tell me about the good old days. Kære venner, vi skal til at afslutte vores program, så jeg gør det her sammen med Robert Mitchell, og nummer det her, I don't want to say goodbye.

Ja, så er vi så kommet til slutten. Den kører altså rigtig godt, den her rigtig computer her. Den er virkelig dejlig her med at gøre. Men i hvert fald, det var det sidste, vi kan nå en omgang. Mit navn er Bjørn Hansen. Jeg er tilbage igen næste onsdag. Så må vi se, hvem vi laver en portræt af der. Men indtil da kan jeg have det rigtig godt. Og pas nu på jer selv. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststedet 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der sender efter det i 19. Og vi siger tak til Nebe, fordi de har sendt sin middag. Vi er nu her fra 15 til 16.15, der kommer musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, der er der fjordens stemme. 16.30 kl. 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 igen. Og det er Peter, der er studiært de næste par timer. Så, og vi skal lige i gang med den time, som hedder musik til eftermiddagskaffen. Starter med Jacky Lyle med Det var sommer, og bagefter kommer Jens Jørgen Pedersen, Mit liv, min kærlighed.

Det var Jens Jørgen Pedersen, som sang Mit liv, min kærlighed. Og før den, der hørte Jackie Lyle med, det var sommer. Så skulle lige høre mig på et post, hun kommer og synger. Jeg har pudset mine briller. Og bagefter kom Bo Young, en dejlig melodi.

Det var Bo Young med en dejlig melodi. Og før jeg hørte mig på et post med, at jeg har pudset mine briller. Så vil jeg høre Ed Bruce med Mama Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Og spørgsmålet kommer Willie Nelson og Merle Haggard med It's All Going To Pot.

Det var Willie Nelson og Merle Haggard med It's All Going to Pot. Og før er der et blues med Mama Don't Let You Babies Grow Up to Be Cowboys. Så skal vi høre Twilights med nummeret, der hedder Det Varmer Mig. Og Lasse Stefans med Bare Månen Så På.

Det var Lasse Stefans med Bare månen så på. Og før hørte du Torleis, Det varmer mig. Så skulle du høre Svend Ingvarts med Dansen den går på Grønland Eng. Og bare kommer Stripløs med Alt det som kærlighed er.

0: Det var Striblers med alt det, som kærlighed er. Og før der var det Sven Ingvarts med Dansen en går på Grønland Eng. Så skal vi lige høre Paul Dissing, 25 minutter endnu. Og Simon von Connery med Øl med tårer i.
1: De har bygget en galge på Bakkens Tor. Jeg har 25 minutter endnu.

vold og tvang. Jeg har 23 minutter endnu. Om lidt har jeg sunget.

Aladdin, Minotaur, Enu. I døren, der står der en sortklædt præst. Jeg har 12 minutter endnu. Jeg har lyttet til den prægen, som han holdt. Jeg har 11 minutter endnu. Han talte om helvede, men

Men nu dør, men nu! Min krop, den er kold, og min ryg er som en sten. Jeg har 4 minutter, men nu! Her fra bakken, der ser jeg, mit land er skidesmukt. Jeg har 3 minutter.

0: et minut endnu! Og ingen ved, hvor jeg nu går hen! Jeg er...
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.

Det var Simon von Connery med Øl med tårer i. Og før det hørte Paul Dissing med 25 minutter i nu. Så skal vi lige, vi skal høre Per Dick med Kapitalismen og Freddy Frick med et nummer, der hedder Mor.

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

bitte lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor, æder kaviar med velbehag, lever fedt, agat hans hår.

Tiden trækker nu. På strøget, klædt i lagtaske og tyld. Hun er havnet helt i møjet.

Hun har lige torne på halen. Hun har fnat og det i væg. Så hun springer i kanalen. Slut med hår. Ja, det var det.

De trak hende op af dønnet, pjaskvåd viklet ind i tang. Hun er død, for hun har syndet.

Jeg hører din milde stemme. Ja, så drejer jeg mit ord, mor, og så stævner

Det var Freddy Frick med et nummer, der hedder Mor. Og før hørte du Per Dick med Kapitalismen. Så skal vi lige høre Trille med Alperosen og Cæsar med Storkespringvandet.

Det var Cæsar med Storkespringvandet, og før der var det Trille med Alvorsen. Så vil vi lige høre Heidi Hauge med Luft, Slot i det blå. Og hvad der kommer smut, det kommer og synger Husbåde ved Elva.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, og det betyder så, at den her musik til eftermiddagskaffen, det snart er færdig. Men vi kan lige nå lidt endnu. Så vi skal lige høre, og vi nopper lige Ingemars med Den Gamle Grinter.

0: Det var, hvad hedder det, det vikingerne med, nej det var ej, det var Lindernes Trækspilklub med.
1: Det var det nemlig.
0: Valfangvalsen, ja. Og så var det, derfor der var det Ingemars med, den gamle grinter.
1: Ja, og med det så er klokken også blevet så mange, så vi skal i gang med det næste program. Og det næste program, det er jo det, der hedder Fjordens Stemme, her for mandag den 10. august. Ældresagen i Løgstør. Der spises ål i byens hus i Løgstør fredag den 21. august kl. 17. Tilmelding, det er senest mandag den 10. august, og det er jo i dag. Og det er på telefon nummer 2060 0600. Tilmeldingen, den er først gældende efter behandling, efter betaling på MobilePay, og MobilePay-nummeret er 34 663, eller man kan sende en bankoverførsel til 90 70, det er registreringsnummer, kontonummer, det er 18 65 62 07 36. Og det var ældresagen i Løgstør. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, pustespil, tabletholder osv., og det er på laserskærer. Tirsdag den 11. august, der er der særlig fokus på fri leg. Gratis billetter, de fås på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Kongens Borg, først og størst. Tirsdag den 11. og torsdag den 13. august fra kl. 14 til kl. 15 er der guidet rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af Ringborgen Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen den byder også på en smagsprøve på mjød. Musik i Hanherred afholder koncert med Alberta Svenningsen i Øster Svenstrup Kirke tirsdag den 11. september kl. 19.30, og der er fri entré. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 11. august fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Guidet rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerslev onsdag den 12. juli fra 11 til 12.30, hvor der er fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Ældresagen Løgstør afholder udflugt til Viborg torsdag den 3. september, og der er afgang fra Løgstør kl. 9. Herefter så køres til Blomstyrgården ved Viborg, hvor der er formiddagskaffe og rundstykke i haven. Herefter går turen til Viborg bymætte, hvor der er rundvisning og frokost på Latinerly. Drikkevarer, det er for egen regning. Og fra kl. 14.30 til 15.30, så er der gåtur på egen hånd med mulighed for besøg i domkirken. Herefter går det hjemad med forventet ankomst til Løgstør kl. 17. Oplysninger og tilmelding senest den 12. august. Det er på telefon nummer 2060 0600, eller på mail til nilsson@b-nilsson.com. Betaling ved tilmelding på MobilePay 34 663, eller på bankoverførsel til 90 70 18 65 62 07 36. Årsdag for mindestenen i Tranum Klitplantage. Det er der torsdag den 13. august kl. 14, hvor der afholdes højtidlighed for de engelske soldater, som blev skudt ned den 13. august 1940.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Teaterforeningen Skovspillene præsenterer musicalen Vi maler byen rød, og det er fyldt med de mest kendte hits fra et dansk Melodi Grand Prix. Det er i Jægerum Søpark på Søgårdsvej 4 i Brovst, og det er onsdag den 12., torsdag den 13. og fredag den 14., og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er der også lørdag den 15. og søndag den 16. Så er det fra 14 til 16. Billetter, det er via Kultur. Nat skal der nok stå. Kulturnat Jammerbugt. Der står Kulturnavt Jammerbugt. Så det bliver jeg svaret skyldig. IT-undervisning. Efterår 2026. Oplysning og tilmelding til brug af computer, apps, smartphone med videre. Der skal man tilmelde sig senest den 14. august på telefonnummer 29 43 71 18 eller 29 68 34 41. Alle er velkommen til at deltage. Løgstør Tværfaglig Efterløns- og Pensionistklub afholder busture onsdag den 26. august. Der er afgang fra Løgstør rullebilstation kl. 10. Turen den går til Dania, hvor der spises buffet med en øl eller vand i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Selvdaget i Mariager, hvor der er guidet rundvisning i udstilling om minegangene i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der sluttes med kaffe og æblekage eller lun kringle, og det er i Café Salt. Oplysninger og tilmelding, det er senest lørdag den 15. august, og det er på telefonnummer 22 63 85 43. Blokhus Fly-in 2026 afholdes søndag den 11. august på stranden i Blokhus. Den bliver forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få ene snak med piloterne, og der er fri entré. Sommeroplevelser ved Åby Mose. Det er søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Trimula. Eventyret det er beskrevet specifikt til turen og giver et særligt indblik i rutens natur. Der er start på P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg, og der er fri deltagelse. Søgang med ældresagen i Løgstør. Søgang med ældresagen i Farsø. Det er tirsdag, det er kl. 9.30. Mødested det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 11. august kl. 17 i Bratbjerg. Der parkeres ved Søerne. Aftenen er grillaften for medlemmer. Medbring service og drikkevarer. Jetsmark Pensionistforening, hvis vejret tillader det, spiller vi Krolf onsdag fra kl. 13 til kl. 17 på Stadionvej 9 i Kås.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Så er vi kommet til bankospil. mandag, så er der bankospil i Bunderup for sammenhus kl. 19. Og, skal vi se, og døren de åbnes kl. 18. I Vindbergs Multicenter, der spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Sindercenter i Fjertøv, der spilles der banko kl. 19. Tirsdag. Der er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmpekron i Aars kl. 19. Og i huset i Farsup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Og onsdag i lige uge, så er der bankospil i Bærested i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben. Østergade 5 i Løgstør. Husk en kop. Torsdag. AIK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aars. Lørdag. Så spiller Midtfyr Radio banko kl. 13.30. På banko efterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Og vindes puljen ikke i denne måned, så spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Den første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil, så spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 op og op til nummer, så er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag. Så spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gedestalen kl. 18.30. Døren de åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil med alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Genbruget opmarked, det er Kirkens Kors af Søgade 11 Fjerslu. Der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danvision Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj, møbler og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag. Fra 13 til 17 og den første lørdag i måneden. Fra 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum. Og hverdag fra 14 til 17. På hverdag fra 14 til 17. Hverdom Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare tøj og møbler og indbo. Genbrugsting kan de afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. På hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug. Stenskorsvej 33 i Aarup, der er brugte og brugbare effekter, det modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyr Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail, snabel@midtfyrradio.dk, eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og der er meddelelser, de var oplæst af Peter og af Åse. Og det var så lige det for i dag. Så skal vi tage i gang med det næste program, og det hedder jo sådan set Bare Lige Musik og Hilsner. Så hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og bestille noget musik, så kan det også lade sig gøre. Men der er ingen bestillinger lige i øjeblikket, så, så jeg kører videre med. Vi tager lige spiller Kajsa Larsen med, Barmhjertige Søster, og bagefter kommer Støvring og Monika Klub med Tundra Bure.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var lige nøjagtig historien, som Monika kunne høre med Trønderbure. Og så før der hørte du Kajsa Larsen med Barmhjertige Søster. Så vil vi lige høre Peter West med De Små, Små Mænd. Og hvad kommer Gustav Winkler og synger Karin.
2: Støt musikken, støt musikken. Tusind tak, tusind tak, tusind tak. Går til godt formål.

Det var Gustav Winkler med Karin, og før den, der hørte Peter West med De Små, Små Mænd. Så tror jeg lige, vi vil høre Svend Bisgaard med et nummer, der hedder Bjerget Knejser. Og bagefter kommer Bamse og hans venner med Hansen.

Det var Svend Bisgaard, der sang Bjerget Knejser. Efter ham så kom Bamse og sang om Hansen. Tiden den løber, og det er snart ved at være tid, vi skal over til det næste program. Vi kan lige nå i hvert fald en par sanger mere her. Og det bliver Peter Aldal sammen med Ida Lohmann. Og det bliver Simon von Conøy med En kælderkold fra kassen. Og det er den, vi starter med Simon von Conøy. I kommer her, værsgo.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Ja, det var næsten slut på den her time, der hedder Musik og Hilsner. Simon von Connery sang en kælderkold fra kassen, så kom Peter Aldal og med kor i Ida Lohmann og sang Når mosekonen brygger. Med det så er klokken blevet 17, og vi skal i gang med det program, der hedder Kunstneren og Musikken. Og det er Kajsa Larsen, Christoffer Kajsa Larsen, der er gæst i dag. Så vi snupper lige det seneste udspil fra Kajsa Larsen, 50 rotationer, inden vi begynder at snakke.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, det var Kajsa Larsen, der sang den sidste nye udspil, vi har fået fra ham. Det var 50 rotationer, og med det, så kan vi sige velkommen til dig, Christoffer Kajsa Larsen.
3: Tusind tak.
2: Tak, fordi du ville køre den lange vej hernede på Midtfjord Radio.
3: Ja, og tak for invitationen.
2: Du er altid velkommen, husk det. Og når du får tid og lyst en gang mere, nu har vi prøvet mange gange, uden at det rigtig er lykkes os.
3: Ja.
2: At få det til at falde i hak, at vi kunne begge to, så skal du bare sige til. Der vil stadigvæk være æblekage og en kop kaffe, når du kommer næste gang.
3: Ja, det er fremragende. Og det har jo været langt undervejs, det her lille
2: det her
3: lille
2: møde. Det.
3: Men jeg vil sige, når man kommer herned til jer her på Midtfjord Radio og bliver budt velkommen med kaffe og æblekage, så kan det jo næsten ikke gå galt.
2: Vi håber bestemt, at det går galt. Det kan næsten ikke gå galt med det her musik, vil jeg så sige, fordi der er kommet en masse dejlig musik fra jer i årens løb. I starten, der hed det Kajsa Larsen Band.
3: Ja.
2: Og nu hedder det Kajsa Larsen Solo.
3: Ja.
2: Er bandet helt nedlagt, eller?
3: Nej, det er et godt spørgsmål at starte på. Nej, man kan sige, jeg hedder Christoffer Kajsa Larsen, og Kajsa har jeg giftet mig til. Min kone hedder Maja Kajsa. Og så det tog jeg som mellemnavn, men vil godt have holdt fast i kan man sige, mit originale efternavn Larsen. Og så bliver det jo sådan Kajsa Larsen, ja. Bare...
2: Det ligger passer sådan. Også.
3: Og, så det er jo mig. Og,
2: det er
3: jeg tager ud og spiller med min guitar selv. Og så er det jo solo. Og så nogle gange så er jeg sammen med gode venner og bekendte, og så kan det være en duo eller en trio. Og så har jeg også æren af at være en del af det her orkester, som hedder Kajsa Larsen Band.
2: Så, du er en travl mand.
3: Ja, jeg har rigtigt at se til.
2: Ja. Laver du enten spil, kan jeg så spørge dig, fordi du har så mange...
3: Ja, faktisk kan man sige, så er jeg fuldtidsansat i Jammerbugt Kommune som SSP-konsulent.
2: Okay.
3: Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt job, og så sørger det også for at holde kongens fod for døren, jo.
2: Det synes jeg, det er en god ting.
3: Ja, det kan noget.
2: Blandt andet. Ja, det kan det. Men det vil sige, at du har fuldtidsjob, ud over at du har alle de her spillejob.
3: Ja.
2: Og så vidt jeg kunne se, du har skrevet alle sange, men du har i hvert fald skrevet 50 rotationer. Er det ikke rigtigt, eller husk
3: det? Ja, det er helt rigtigt. Altså, det er mig, der... Altså, man kan sige,
2: er det dig, der har skrevet det?
3: Ja, det er i al beskedenhed, man kan sige. Ja. Jeg vil jo sige, at jeg er jo sådan mest af alt måske egentlig sangskriver. Måske også mere faktisk end for eksempel guitarist, eller hvad man kan sige. Altså, jeg synes, min forse personligt, det er, at jeg skriver nogle gode sange.
2: Ja.
3: Så er jeg god til, synes jeg også i al beskedenhed, at omgive mig med folk, der er dygtigere end mig til at spille musik.
2: Om de er dygtige, men det ved jeg ikke, om de er dygtige, som du har med. Du har blandt andet Jens Varmløse med, og du har...
3: Ja, kan vi starte der, Jens Varmløse, han er jo ikke direkte umusikalsk.
2: Nej,
3: nej.
2: Kan man ikke sige, nej. Om den er.
3: Nej.
2: Så du har nogle gode musikere med. Men du skriver både teksten og musikken. Gør du det til alle dine sange?
3: Ja, det gør jeg. Der er et par enkelte undtagelser, men jeg vil tro noget, der ligner 98% af alt, hvad der er udgivet. Det har jeg selv skrevet tekst og musik til.
2: Okay.
3: Men jeg arbejder jo sammen med Kajsa Larsen Band i sådan et arbejdsfællesskab, hvor vi har Jens Etrup på trommer, Mikkel Zachariasen på guitar og Christian Grundtvig Larsen på bas. Og så har vi i år entreret med en ung fyr, som hedder Christian Jensen, som spiller violin. Guddommelig violin.
2: Okay.
3: Og det er jo sådan her, at de er selvfølgelig med til at arrangere numrene. Så derfor så kan jeg ikke tage kreditten helt og alene. Vi er, kan man sige, et arbejdsfællesskab, der får produceret de her ting.
2: Ja. Så I er fælles om at få det hele, for det sidste på plads?
3: Ja, altså det er mig, der producerer alle vores sange. Så det er mig, der producer i studiet
2: okay.
3: også. Ja.
2: Og har I selv studie?
3: Det har vi ikke. Vi lejer studietid, når vi har noget, der skal spilles.
2: Ja. Ellers så skal man kan nok have studier bare med sin egen ting, så skal man være meget produktiv.
3: Ja, men altså, der er jo nogen, der er rigtig dygtige til at nørde med elektronik og sådan noget, og det er jeg ikke. Jeg ved, jeg fatter hat om at optage. Altså, jeg er god til at være i et studie og bevæge mig rundt i studiet, men jeg ved ikke noget om alle de der programmer, de arbejder i og sådan noget. Det har jeg. Ja, det betaler jeg mig fra.
2: Ja, man kan ikke alt. Når man er dygtig til noget, så skal man holde ved det.
3: Præcis.
2: Sådan er det.
3: Det er nemlig rigtigt.
2: Hvornår starter du med at spille?
3: Jeg lærte tre akkorder i folkeskolen, og dem holdt jeg så ved bare op gennem ungdomsårene. Og Ja.
2: Var det til musik i folkeskolen, eller var det fritids?
3: Ja, det var sådan, ja, det var vel en lille bit smule i folkeskolen, og så havde jeg en musiklærer, hvor jeg tror, jeg fik et par timer privat hos ham,
2: ja.
3: Kim Steen Hansen. Så jeg tror, jeg gik ud af folkeskolen med 3 akkorder, og så endte jeg i Skagen. Jeg er født og opvokset i Vejle, men på et tidspunkt så emigrerede jeg til Skagen, og deroppe op på heden, der boede en super fin fyr, Jesper Heinzelmann, som desværre ikke er blandt os længere. Men han tog mig under sine vinger og lærte mig at spille noget bluesgitar og udvide de der 3 akkorder til 4-5 stykker.
2: Okay.
3: Og der er jeg i dag.
2: Ved du hvad, det var da fint at kunne emigrere til det høje nord, og så blev modtaget med musik også.
3: Ja, det vil jeg så prøve. Der mangler det, ikke noget heroppe.
2: Var han musiker? Vendsyssel.
3: Jesper, han var gudsbenået musiker. Han havde også nogle andre ting, men han spillede rigtig meget.
2: Som solo, eller?
3: Han spillede sammen med nogle forskellige konstellationer. Ja.
2: Men kunne åbenbart lære fra sig også. Og det er en god ting.
3: Ja, og jeg synes også, jeg var en flink elev, så jeg fik da øvet til fingrene, de var ømme.
2: Ved du hvad? Det var fra folkeskolen. Hvornår dannede du så band?
3: Det band, som jeg spiller med i dag, altså Kaiser Larsen Band, grundstammen, det er Jens Etrup og jeg. Vi er uddannede folkeskolelærer op fra Jørgens Seminarium, hvor vi blev færdige i 2004. Men vi mødtes i år 2000. Så i år er det jo 26 år siden, at Jens og jeg startede med at spille sammen. Og så har der været lidt udskiftning. Ja, men det band, vi spiller med nu, det er altså hele den besætning. Det er, at der startede vi i 2015. Så hvor vi udgav vores første plade, Barmhjertige Søster.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det var en god start.
3: Ja, den havde jo hele 3 nummer 1 hit på Danmarks Radio, ja. Så det kunne ikke bede mere jo.
2: Nej. Det kan man næsten ikke, fordi det var i hvert fald en rigtig god start.
3: Ja, altså jeg vil sige, da vi lavede vores første album i 2015, der var vi jo overbevist om, at vi var et rockband.
2: Okay.
3: Og jeg kan huske, at jeg havde været ude og købe mig en læderjakke, og jeg havde stået foran spejlet derhjemme og øvet mig i at se ud som Bruce Springsteen og Bob Dylan og alt det der. Men så kom pladen ud, og så det første, vi fandt ud af, det var, at en af sangene fra pladen, den faktisk kom på Danstoppen på Danmarks Radio. Og der er bestemt ikke noget galt med danstopmusik, men hvis man sådan går og tror, at man er sådan lidt, du ved, rock'n'roll, og så finder sin sang på Danstoppen, så skal man lige arbejde med sig selv en lille smule for lige at acceptere de kort, man er blevet givet.
2: Ja.
3: Men når det så er sagt, så er det sådan at sige, at vi har bare været mega heldige med hele det eventyr, vi har haft på Danstoppen, som var et rent tilfælde. Så må jeg bare sige, at det har givet os så mange gode oplevelser, og gode oplevelser med mennesker hen ad vejen, at det ville jeg simpelthen ikke have været foruden.
2: Det kan jeg godt forstå. Men når jeg kigger, så står der, at jeres genre, det er dansk rock og folk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så. Det plejer jeg at sige. Altså, hvis nogen lige spørger mig, så siger jeg, at vi spiller folk rock.
2: Ja.
3: På dansk.
2: Det er også mange af sangen. Det er Barmhjertige Søster, det ved jeg, det er folkrock. Men i hvert fald 50 rotation er måske knap så meget rock.
3: Ja, det ligger lidt mere i rock.
2: Ja. Skal vi lige høre en sang mere?
3: Det ville da være dejligt.
2: Vi har nogen at vælge imellem. Hvad skal vi høre? Skal vi høre dig solo, eller skal vi høre jer som band?
3: Jamen lad os høre et eller andet med bandet.
2: Ja. Der har vi den, der hedder Jernsvor.
3: Nej, den er solo, men det gør ikke så meget. Det er også et dejligt nummer.
2: Okay, jamen så tager vi bandet. Vi lever kun én gang.
3: Ja, det er voldsomt.
2: Ja.
3: Så håber jeg, at folk er klar derude, fordi det er også i rock-kategorien.
2: Fint. Det passer så godt til det, vi har snakket om.
3: Ja, det gør det.
2: Den kommer her.
3: Tak.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var et Kajsa Larsen band. Vi lever kun én gang. Sikkert også en af dem, du selv har været både skrevet tekst og musik til.
2: Ja, men som sagt, så har jeg jo skrevet det meste selv. Så i al beskedenhed, så hænger jeg også på den. Ja. Vi lever kun én gang.
1: Ja. Og det, når du idéer til at lave sådan en sang, hvor får du dem fra ham?
2: Jamen,
1: det skal være en idé, du sætter dig nok bare ind efter en lang arbejdsdag.
2: Nej, jamen, det er rigtigt. Men jeg kan ikke svare dig på lige, hvor idéen kom fra til den her sang. Jeg skriver på den her måde, at jeg har altid min telefon ved mig, og når så folk de siger et eller andet, der sådan er interessant, så skriver jeg det ned. Så det kan godt have været en, jeg har mødt på rejsen, der sagde, vi lever kun én gang. Ja. Og så har jeg måske tænkt, ja, det er måske rigtigt nok, men hvis vi gør det ordentligt, gør det rigtigt, så er det måske også nok.
1: Ja.
2: Og så kan sådan en sang godt opstå. Og så kan man sige, jeg har rigtig mange tekstfraser stående på min telefon. Og en gang imellem, så sætter jeg mig ned, og så ordner jeg dem sådan lidt i par under en overskrift. Det kunne for eksempel være, hvis jeg ved, at sangen skal hedde, vi lever kun én gang. Men så skal jeg jo have nogle sentenser, jeg skal have nogle synsninger omkring, hvad er livet? Hvor er det, vi lever bedst og mest rigtigt? Og så er det ligesom det, der bliver samlet der. Og så kan der være en helt anden, der handler om fodbold. Så hvis nogen siger noget om fodbold, så kommer den over ligesom i den rubrik. Og lige pludselig er der til en sang, der handler om fodbold.
1: Okay, så kommer lidt af sig selv.
2: Ja, det gør det. Altså, mantraen er jo, at det der med at prøve at skabe noget, der kan have blivende værdi for andre end en selv. Ja. Så har man nået alt det, man kan, tænker jeg. Det vil være stort.
1: Det er også rigtigt. Det, jeg synes, det kan være svært, det kan være at finde idéerne.
2: Ja, det har jeg ikke et problem med. Mit værste problem er faktisk, at jeg skal prøve at begrænse mig. Jeg har pladen fuld af laster.
1: Okay. Jamen, så glæder vi os bare til mange flere. Jeg kan jamen, det kan godt være plads til flere sange her.
2: Ja.
1: Så det er bare at gå i gang.
2: Ja. Sæt i gang.
1: Din første solosingle, den kom i 2022.
2: Ja.
1: Det er 4 år siden.
2: Yes.
1: Og den hedder Gianna Lee, eller sådan noget i den stil.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Gianna Lee, ja.
1: Og den kan jeg... Har vi fået den?
2: Ej, det ser jeg sørger mig ikke, at vi har. Det tænker jeg ikke. Jeg tror, jeg gik ret stille med den.
1: Det tror jeg også, fordi den kan jeg nemlig heller se.
2: Nej, det er sådan en lille juvel, der... Jeg tror, der ligger i bankboksen til et opsamlingsalbum.
1: Okay.
2: Et opsamlingsalbum, tror jeg, det hedder nu om dagen. Men jeg ved, min første single, som kom ud, er den sang, som hedder Udviskede Mønstre.
1: Ja.
2: Og det er min første single, jeg udgav. Altså i mit eget navn.
1: Ja. Men den anden, den ligger bare og venter på at komme ud?
2: Ja, man kan jo finde den på en optagelse fra DK4 på YouTube.
1: Okay.
2: Ja. Men så, det er det.
1: Ja. Så, de første soloalbum, det kom i... Jeg var kommet i 25.
2: Ja, det kom sidste år.
1: Ja, det kom sidste år, den 3. oktober.
2: Yes.
1: Ja. Og før den tid, der var det, du har udgivet, det var som Kajsa Larsen Band.
2: Det er
1: der er selvfølgelig mange sange før den tid, men som Kajsa Larsen Band.
2: Ja, bestemt.
1: Ja. Hvordan er det at emigrere fra Vejle og til Vendsyssel?
2: Det er det bedste, jeg har gjort.
1: Er det det?
2: Ja, det er det.
1: Altså, det er
2: jeg elsker Vendsyssel. Jeg er jo barnefødt i Vejle og født og opvokset der også. Og som 19-årig, der emigrerede jeg til Skagen og var deroppe nogle år og har så flyttet lidt rundt i Vendsyssel. Og jeg bliver jo aldrig Vendelbo, det ved jeg godt. Men måske engang min efterkommer, kan måske få æren, men jeg prøver så godt jeg kan at lade mig integrere efter bedste evne, og det bliver også bedre sådan fra.
1: Der er en speciel humor og tilgang til livet, og sådan lidt mere langsom nok end der i Vejle.
2: Ja, men mere underfundig og mere tænksom og mere lun også.
1: Ja, ja.
2: Og man kan sige, det kan godt måske være lidt svært at komme ind på Vendelbord. Men når man først ligesom har fået fedt sig
1: først,
2: ind, så vil sige heroppe,
1: så
2: fås det ikke bedre.
1: Nej. Men det kan være svært.
2: Ja, men der sidder mange lytter derude også, som jo også har flyttet, kan man sige, hegnspælene op og rykket.
1: Ja.
2: Og der sker jo det, at når man flytter fra en egen til en anden i Danmark, uanset hvad vej man rykker sig, og man så slår sig ned der, så får man jo et netværk der, og de gamle venner og bekendte, man havde, der skal man arbejde stenhårdt på ligesom at bibeholde de relationer.
1: Ja.
2: Og det dør jo hen ad vejen.
1: Ja.
2: Og nogle gange så går, at jeg kan ikke køre over Vejle Fjordbroen, uden at en gang imellem sådan at få lidt hjemvej. Men altså, hvis jeg fik muligheden for at flytte til Vejle i morgen, af den ene eller den anden årsag arbejdsmæssigt, så vil jeg takke nej, fordi jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle i Vejle. Nej. Jeg har jo været væk i alt for mange år, og har lidt familie tilbage dernede, men vi ses i Nordjylland, eller jeg kan tage ned og besøge dem, men jeg vil jo ikke ane, hvad jeg skulle i Vejle.
1: Hvad var grunden til, at du som 19-årig tager den lange vej, og så lige bestemt til Vendsyssel? De fleste rejser vel til København i den alder.
2: Ja. Jamen, det bliver simpelthen så sukkersødt, at det kommer til at lyde som sådan en reklame for, hvis et Nordjylland det er. Men min familie, vi havde sådan en timeshare-bolig ude i Hulsig.
1: Ja.
2: Og der var vi op hver år i efterårsferien, mens jeg gik i folkeskolen. Så en gang om året var vi op en uge der i efteråret. Og det var bare fantastisk at være sammen med familien. Så jeg tror, der blev grundlagt nogle gode minder og nogle gode sten der. Så da jeg blev færdig med HF i Vejle og skulle et eller andet, så tænkte jeg, at jeg skal så langt væk som overhovedet muligt. Og så tog jeg til Skagen og søgte et job og fik det med det samme, og så flyttede jeg.
1: Ja.
2: Ja, og så har jeg ikke set mig tilbage siden.
1: Og Skagen, det kan også være svært at komme ind på skavbord.
2: Ja, men igen, når man først er kommet ind, så ja, altså, ja. Og så vil jeg sige igen, at det gælder helt generelt, at hvis man sidder hjemme og venter på, at der kommer nogen og banker på ens dør, så tror jeg, at man kommer til at sidde og vente længe, og det er ikke, om det er bare i Skagen, eller i Vejle, eller et andet sted. Altså, jeg tror, man er nødt til at komme ud og, og lave, altså man står selv og er ansvarlig for at skabe et netværk, når man er flyttet til en ny egen. Så i mit tilfælde, så meldte jeg mig ind i dykkerklubben Skavdyk,
1: okay.
2: Og blev frivillig brandmand ude på Buttervej.
1: Ja.
2: Og så kommer man jo den vej ind i nogle fællesskaber.
1: Det er nok, og så, det er nok
2: og så tyrer det.
1: Ja, det gør det. Og du boede i Skagen i hvor mange år?
2: On and off i 3 år.
1: Hold da op.
2: Ja.
1: Ja, ja, så kender du også, hvad hedder det, klima der, for det kan godt være lidt anderledes nede i sydpå. Det kan godt være lidt mere barsk.
2: Jeg synes jo, at Skagen er bedst uden for sæsonen.
1: Ja, det gør dem, der bor der, tror jeg. De bryder sig knap så meget om alle de her turister, der kommer.
2: Det.
1: Og det kan jeg godt forstå.
2: Ja, det.
1: Det vil vi også synes hjemme ved os. Men sådan er det, vi vil jo gerne løbe alle sammen. Men som 19-årig, der hedder det Vendsyssel.
2: Yes.
1: Og så flyttede du længere ned i landet, da der var gået en 3 år.
2: Ja, så skulle jeg til Sjøring.
1: Okay.
2: Så.
1: Og det var da du gik på seminariet.
2: Ja,
1: Og fik din læreruddannelse.
2: Ja, jeg var der 4 år.
1: Ja.
2: Det var ikke, jeg tror aldrig sådan rigtig, at jeg faldt på plads på den uddannelse. Jeg fik nogle rigtig gode venskaber, men selve uddannelsen, det kan jeg ikke rigtig redegøre for, hvorfor jeg blev. Jeg tror måske, det var på grund af de glimrende kantineforhold, men ellers så kan jeg ikke i dag sådan se.
1: Har du brugt din læreruddannelse?
2: Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk været skolelærer i 16 år.
1: Okay.
2: Ja.
1: Men er så blevet...
2: Ja, så er jeg så heldig, at jeg sådan stille og roligt, kan man sige, blandt andet havde et kortvarigt, sådan et, hvad hedder sådan noget, at der blev sat nogle penge af til et projekt omkring at få, kan man sige, unge mere involveret og lave noget samskabelse. Så der havde jeg 2 år som rusmiddelskonsulent i Jørgen Kommune. Og så efterfølgende så søgte jeg videre som SSP-konsulent og arbejder i dag i Jammerbugt Kommune.
1: Er det bedre end at være skolelærer? Det er noget anderledes, forhåbentlig.
2: Jamen, jeg vil ikke, nu er vi jo i radioen, og der ser jo fine folk derude. Jeg vil sige, at vores skolelærer, de gør alt, hvad de kan for at drive skole. Og jeg har den dybeste respekt for mine kollegaer, der kan være i skolen, men for mig personligt havde jeg det rigtig svært. Jeg synes, der var rigtig mange ting, man skulle. Der var rigtig meget undervisning, der skal køres, og for lidt forberedelse til at fagligheden for mig var der. Men jeg har den dybeste respekt for skolelærer, så jeg synes ikke, at man kan sidde og sige, at der er noget, der er bedre end noget andet, men for mig var det rigtige at skifte.
1: Ja, det er det. Du er jo ikke ene om at være skiftet fra skolelærer over i en anden.
2: Nej, men der er heldigvis en masse dygtige folk, der ikke er skiftet, og dem har jeg den dybeste respekt for.
1: Og det ser ud, at der kommer flere til.
2: Ja, det bliver mere populært igen, jo.
1: Ja. Så må vi håbe, at penge de følger med, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at der er nok rigtig mange børn i mange klasser, og vi ser der også, og det vil der altid være nogen, der har udfordringer, og måske er tid til at tage sig af dem, så bliver det jo lidt træls både for de andre børn og for læreren generelt.
2: Ja, det gør det.
1: Sådan er det.
2: Ja.
1: Skal vi høre en sang mere?
2: Ja, altså vi kunne tage på vejen til Vejle.
1: Til Vejle.
2: Ja, nu har vi jo lige været omkring Vejle og Vejlefjord.
1: Ja.
2: En sang, jeg skrev, fordi vi faktisk skulle ned og spille et job dernede, og her er sådan et eksempel på en sang, som bare blev skrevet i et hug. Jeg smed faktisk bare telefonen på optag inde i min bil, og så sad jeg og og ligesom fik den forfattet bare så på telefonen, mens jeg kørte.
1: Okay.
2: Og så blev det til den her sang. Og det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, men det kan man selv vurdere. Det er sådan lidt en road song.
1: Ja, lige bestemt. Det er, for jeg sad dem, lige sad og lyttede den her i dag, og så tænkte jeg, gå hjem, du kørte alene, om det var det, der gjorde.
2: Jeg kørte alene, ja, og havde halsbetændelse.
1: Ja.
2: Men det er min mors yndlingssang.
1: Okay.
2: Så, ja.
1: Ved du hvad?
2: Ja, ved du hvad?
1: Så vil vi, det vil vi gerne høre.
2: Det er lige meget, hvor vi spiller i landet, så siger mor, kunne du ikke spille det der med Brian til Vejle?
1: Ja. Det kan jeg godt forstå. Det er dejligt at have en mor, der værdsætter det.
2: Det har jeg.
1: Vi hører Kajsa Larsen Band med På vejen til Vejle.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Kajsa Larsen Band, og det var På vejen til Vejle, og det var din mors yndlingsnummer.
2: Ja, det
1: dejlige
2: var det.
1: Nummer.
2: Så kom Mutti lige med.
1: Ja, det synes jeg også, det er et dejligt nummer. Hvordan har det været med musikkarrieren indtil nu? Er det blevet nemmere? Er det sværere end da I starter? Den har garanteret ændret sig. Jeg ved, at coronaen har gjort noget for jer, men det gjorde det for mange.
2: Corona, det tog stort set livet af vores orkester.
1: Ja.
2: Men jeg har også besluttet mig, at vi skal ikke sidde her og tude. Der er ingen, der gider at høre på tudefjes. Så den korte version er, at livet det giver nogle slag, og så må man rejse sig, og så må man til at komme videre.
1: Ja.
2: Og vores, kan man sige, vores karriere, den toppede jo nok op mod corona, forstået på den måde, at vi 2 år i streg var indstillet til Familiejournalens læserpris, hvor at prisen blev givet nede i Jyske Bankboksen, nede i Herning. Og 2 år i streg, der vandt vi faktisk den pris. Så det gav jo noget medvind. Ja. Ikke inden for danstoppen, hvor jeg ligesom, det var jo sådan et danstop arrangement, men vi har aldrig med det her orkester spillet et danstop arrangement. Udover det. Altså vi har aldrig nogensinde været ude til en festival, der var danstop præget. Eller et ældrecenter eller et eller andet, der har ringet efter os.
1: Nej.
2: På baggrund af den der. Så folk har nok også godt lidt luret, at vores musik var anderledes end meget af det andet, der blev produceret på samme tid.
1: Ja.
2: Men det gav os jo så også måske nogle gode kort på hånden. Fordi det var noget, der stak lidt ud i forhold til det andet, der blev produceret lige på det tidspunkt. Men ellers så kan man sige, jeg har jo de jobs. Jeg vil altid gerne have flere jobs. Gode jobs. men jeg har jo kone og 2 børn, og har mit faste arbejde. Så jeg kan heller ikke, altså, jeg har sådan set det, jeg skal bruge. Altså, jeg vil ikke kunne tage 50 job igen, som det gik allerbedst.
1: Det kan jeg godt forstå, for jeg kan se, at I har spillet mere end 1000 live-koncerter.
2: Ja, det har vi.
1: Optrådt på tv også. Og uanset hvad, så trækker det jo energi. Det kan næsten undgå os.
2: Jamen,
1: fra
2: det er
1: både
2: sjovt, fordi jeg siger jo faktisk det modsatte. Jeg siger, at det skulle man tro, at det trækker energi, men det giver mig faktisk energi.
1: Gør det?
2: Ja, sådan en weekend, hvor jeg skulle spille, jeg næsten som jeg kan blive konfirmeret igen, jeg er blevet 50. Men sådan en weekend, hvor jeg ikke har et job, der kan jeg godt blive sådan en lille smule depressiv.
1: Okay.
2: Jeg tror, man vender sig til, du ved, at komme ud og komme ud og sætte stikket i ens guitar og spille 10 gange højere end ens forældre. De synes, man skulle spille, når man sad hjemme på børneværelset, ikke?
1: Ja.
2: Og møde nogle glade mennesker og være med til at skabe en fest.
1: Det kan jeg så også godt forstå, men der skal jo lidt forberedelse til, så I, eller har I repertoire til,
2: ja, det har
1: uanset
2: vi.
1: Hvor
2: ja,
1: I...
2: Ja, det har vi. Man kan sige igen, vi spiller jo vores eget, og der kan vi jo spille selvfølgelig vores egne sang, dem kan vi selvfølgelig spille til bevidstløshed.
1: Ja.
2: Og så har vi jo levet 10 år som sådan et barband, hvor vi har løst job ude i byen, primært i Frederikshavn, på spillesteder deroppe, og Hirtshals, Jøring, Skagen.
1: Okay.
2: Hvor vi udelukkende, kan man sige, har stået og spillet for fulde mennesker, der stod med ryggen til os oppe i baren og prøvet at score, og prøvet at drikke sig fuld, ikke? Og det vi ligesom laver nu, det er mere henvendt til et publikum, der lytter.
1: Ja.
2: Så vores publikum har ligesom vendt sig om, og nu kan vi få øjenkontakt med dem. Og det er jo selvfølgelig skræmmende både for os og sikkert også for dem. Men det er en anden måde at optræde på, og jeg vil 7 dage i ugen hellere spille for nogen, der sidder og lytter til det, vi kommer med, end at stå på en bar kl. 3 om morgenen og prøve at råbe om kap med den næste brænder.
1: Med de fulde rikker, der står dernede.
2: Ja, så jeg føler mig ekstremt privilegeret, fordi det er den vej, det er gået. Så jeg ønsker ikke 50 jobs, hvis det er en befatter 25 på en bar om natten.
1: Var det samme repertoire, I brugte på baren?
2: Nej, altså det er jo sådan her, når man spiller bar, så vil arrangøren jo typisk gerne have, at man spiller noget, som folk de kender.
1: Ja, lige
2: bestemt. Og vi vil rigtig gerne spille vores eget. Ja. Så vi havde et par steder blandt andet, hvor at vi havde fået strengt påbud om ikke at spille noget af vores eget.
1: Okay.
2: Og det gjorde ondt jo.
1: Ja.
2: Så vi gjorde det, at vi selvfølgelig var nødt til at spille vores eget. Så hver gang vi lavede vores setlister på det, i hvert fald pågældende spillested, så listede vi en 4-5 sange ind af vores egen, men breakede dem, som nu kom der en ny med TV2. Og det her var så den nye med Paul Krabs, og det her var det nye single-udspil med Michael Falk, og så spillede vi vores eget, og folk klappede den anden side af hovedet, og sådan, og det var super fint. Og så fik vi lov til at øve os på den måde.
1: Ja, fordi det skal man jo også vel. I er vel nødt til, hvis I har rigtig mange spillejob, så øver I måske det her, men så er man nødt til at have øve.
2: Ja, det er man. Men i den perfekte verden, så kan man sige, så skal man øve et par gange og spille live flere gange. Det er ikke så smart, hvis man er nødt til at øve 10 gange for at spille et betalt job.
1: Nej.
2: Og vi har jo, altså i al beskedenhed, vi er jo relativt erfarne og behøver ikke at øve en masse.
1: Nej.
2: Men vi mødes af og til at hygge os, få en kop kaffe og lige få rykket lidt i tingene. Også for vores egen skyld, fordi det bliver også kedeligt at spille det samme.
1: Ja.
2: Så jeg kan også sige, at vores orkester, vi har aldrig spillet den samme setliste. To gange. Aldrig.
1: Okay.
2: Hver aften laver vi en ny setliste, hvor vi skifter til at komme input.
1: Er det de samme, der er med i orkester, som det var fra starten?
2: Fra 2015 og frem er det de samme, men med en forstærkning med Christian Jensen her fra i år på violin og tangenter.
1: Ja.
2: Men ellers er det den samme standard.
1: Det hjælper jo også på, at de kender sangen.
2: Og så har vi jo fulgt hinanden i med- og modgang. Ikke? Altså, vi har kendt hinanden 11 år, og det er ret meget i musikbranchen, at man har haft nogen i 11 år, man ikke har været utro med, om man så må sige. Så jo, vi kender hinanden på godt og ondt.
1: Ja.
2: Og det er også en kæmpe styrke.
1: Jeg kan se, I har også været store steder hen og spille. I var på Skagen Festivalen i år i hvert fald.
2: Det var vi nemlig, ja.
1: Løv det bedste, havde lært for at prøve at rende dig ind, og det lykkedes da bestemt. Du er hurtigere end mig.
2: Det undskylder jeg, men det var ikke med vilje.
1: Ja, det kan jeg så gå og spekulere på.
2: Ja, det kan du.
1: I har været på Smuk Fest også, I har været i Mariahaven i Ansager, I har været i Boksen i Herning, som sagt, så fik I de der to gange, hvor I vandt den her pris.
2: Ja.
1: Og så har I været på Jelling Musikfestival. Er det samme musiktype, der er på de der steder, eller er det meget... I spiller jeres?
2: Vi spiller vores. Men, det er det, vi kan jo.
1: Ja, Skagen Festivalen, det er jo sådan folkemusikagtigt det mest af det.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Man kan sige, det er jo Danmarks ældste musikfestival.
1: Ja. Ja.
2: Og de har jo altid spillet på at være en folkemusikfestival. Men når man kigger på de navne også, der spiller i år, så er der rigtig meget folkemusik. Men der er jo også andet musik.
1: Ja.
2: I år eksempel spillede Alberte.
1: Ja.
2: Og så kan man sige, er Alberte folkemusik? Eller er det populær pop? Eksempel 1.
1: De fraviger lidt, og det starter som visefestival, kan jeg så sige, da i starten kom der. Yeah. Der var det decideret visefestival. Så hedder det vel folkfestival. Og i dag er der blandt andet Birte Kjær har også været der.
2: Ja,
1: så det er lidt blandet op. Smuk fest. Er det samme stil?
2: Smukfest?
1: Ja.
2: Da vi spillede dernede, der spillede vi faktisk børnemusik.
1: Okay.
2: Ja, der havde vi lavet sæt til børnene i Skanderborg.
1: Ja.
2: Så det var det, vi fik lov til at spille dernede, men ganske sjovt og ganske underholdende.
1: Men det er jeres egen?
2: Det var faktisk vores eget, vi havde lavet ud fra noget, vi havde... Altså, lidt ligesom med bryllupskjolen. Der var noget lånt, og der var noget nyt, og der var noget gammelt, og en lille smule blot.
1: Ja. Ja. Var det en scene, der var stillet op bare for børn, hvor de kunne komme ind?
2: Det var et telt, hvor der blev arrangeret en koncert, en formand eller noget, hvor vi mødte op og spillede.
1: Det må være lidt anderledes, end når I ellers er ude og spiller op.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
2: Men synes, ikke, det er ikke dumt. Ikke dumt.
1: Nej.
2: Nej.
1: Du laver foredrag også.
2: Ja, det gør jeg. Der er jo, ofte så vil folk jo gerne høre lidt om sådan det der med at skrive sange og sådan noget. Så jeg har udbydet et foredrag, der hedder Livet er en sang værd, hvor jeg fortæller nogle historier fra livets rejse om folk, jeg har mødt, og så hvordan det ligesom er mundet ud i for eksempel en sang.
1: Ja. Nu glemmer vi helt at spille musik. Altså, jeg kigger, hvis nu vi skal nå at have de her igennem. Hvad sang skal vi spille nu?
2: Jamen,
1: vi ved, hvad vi slutter med, men vi har en par stykker, der står.
2: Ja, det er så dejligt. Det er så dejligt. Vi kunne tage Jernsborg, som når du snakker ind i det her foredrag. Altså, jeg spiller tit og ofte det her foredrag i kirker, sammen med min gode ven Mikkel Zachariasen.
1: Okay.
2: Og der fortæller vi jo for eksempel historien i det her foredrag omkring Jernsborgen, som jo er selvfølgelig en fugl i spurveflokken, og som, når det bliver efterår, sidder på sin pind, og så er den jo nødt til ligesom at tage en vurdering af, om det kan blive en mild vinter eller en hård vinter. Hvis det er en hård vinter, den ligesom vurderer det til at blive, så er den nødt til at flyve sydpå. Men den kan også tage chancen, og så kan den blive i Danmark og tænke, det bliver nok en mild vinter. Ja, chancer den bliver. Og så er den jo først på redekasserne, kan man sige, i Danmark, når foråret kommer.
1: Kom.
2: Og den har ikke været en tur sydpå, så den har alle muligheder. Men problemet er jo selvfølgelig, hvis den chancer forkert, og så dør den simpelthen i frosten. Og jeg var til en begravelse, hvor at vi faktisk kører sådan en lille jernsbro, der sidder og synger en gang i januar måned. Og det er aldrig rart med begravelser, og slet ikke i januar. Men den lille fugl sad og sang inde i busken, og der siger min makker til mig, Larsen, det der, det er en jernspor. Og den der smukke sang en januar, mørk januardag, ja, hvor alt var mest mørkt, der fortalte det mig, at selv i det dybeste mørke, der er der et lys. Og der er altid nogen, vi savner, men der er også altid en trøst. Ja. Og derfor så skrev jeg den her lille sang, der hedder Jernspor, som jeg har fået Knud Møller til at bidrage. Okay. Nede på guitar, som jo er tidligere fra Johnny Madsens orkester. Ja. Og Louise Hammershøi fra Skagen, som synger kor.
1: Okay.
2: Så kan man få en lille smags på det, så skulle der sidde nogen derude, der arrangerer kirkekoncerter, så tjek lige den her.
1: Ja. Er det udelukkende kirkekoncerter, du er ude og holde?
2: Nej, det kunne der også være biblioteker og små musikforeninger.
1: Ja, men ofte kirker.
2: Ja.
1: Det mangler vi dernede også, kan da godt lige høre.
2: Ja. Men den tager vi lige bagefter, skal vi ikke gøre det også?
1: Jo, nu hører vi Jernsborg.
2: Ja.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var jernsprog, og det giver da mig en idé om, måske man kigger, hvad en jernsprog det er.
2: Ja.
1: Jeg kender mange fugle, men jernsprog, det har jeg faktisk aldrig hørt.
2: Nej, men det smager godt, jernsprog. Altså, ja, det smager godt. Altså, jeg kan godt lide smage på ord. Ja, det er et stærkt navn.
1: Jeg blev helt nervøs, om man skulle spise dem også.
2: Ja, nej, vi spiser grillkylling med pomfritter, og jernsprog, når vi er.
1: Det skal man op. Men du har kirkekoncerter, eller kirkeforedrag. Mm-hmm. Hvordan er det at komme i en kirke og holde foredrag i forhold til at stå og spille rock på en scene? Jamen, det er to vidt forskellige ting.
2: Det kan ikke sammenlignes. Dels så er man selvfølgelig nødt til at kigge på, hvilket sæt man kan komme med. Der er ting, man kan spille ude i byen, og så er der ting, man kan spille ind i kirken. Ja. Og det har vi stor respekt for, men det er jo en... Jeg tænker,

0: der er jo god akustik normalt i en
1: kirke. Ja, men vi kunne sagtens være flere, men så går der også noget økonomi
0: ja,
1: i det jo.
0: Ja, det gør ja. Det. Men det er jo, udover at du spiller med solo, du spiller band, du spiller duo, så laver du også lidt foredrag, så ja. Du er en travl mand.
1: Ja, altså foredrag kan også være ved, de sidste jeg har lavet, det var faktisk ved Ældresagen nede i Kolding.
0: Okay.
1: OK-klubber, og den vej rundt. Så det er kun fantasien, der sætter grænser, hvor man kan sende ud og gøre sig til.
0: Ja. Når du spiller, hvem spiller I typisk for? Solo eller band? Er det samme orkester? Eller er det samme publikum, hedder det? Er det samme publikum, når der bestiller dig solo? Eller hele bandet?
1: Ja, altså man kan sige, hvis bandet skal ud, så skal der jo klare en ret god økonomi.
0: Ja, så det er større.
1: Så det er jo selvfølgelig større arrangementer, ja. Det er klart. Hvis vi skal rykke ud 4, 5, 6 mand. Men så det er typisk festivaler og musikforeninger.
0: Ja. Men ellers så tager du ud solo og spiller til...
1: Jeg vil helst have en makker med. Jeg tager rigtig meget ud selv også, ja.
0: Det kan jeg godt forstå, ja. Fordi...
1: Det er hyggeligt, du. Ja. Det er hyggeligt at have en rejsemakker på vejen.
0: Hvor langt rejse er omkring? Bor I jo sådan lige i verdens navle, når I bor oppe i Vendsyssel. Der er et stykke vej til...
1: Jamen altså, der er jo ikke nogen grænser. Altså, hele Danmark er vores legeplads, og vi har ikke råd til at sidde og sige, at vi spiller kun i Vendsyssel.
0: Så
1: det er det. I år har jeg... Jamen altså, Sønderjylland har der været i år, og en tur på Sjælland og en tur på Fyn.
0: Ja.
1: Sidste år var vi på Møn. Det er nok noget af det længst væk, vi har været. Så er der et stykke hjem til Vendsyssel.
0: Det kan I godt nå. Ja, det kan I godt nå ved siden af jeres job.
1: Ja, det, så skal man være godt gift, men det kan vi godt. Ja.
0: Okay. Ja. For alle skal nok passe job ved siden af,
1: at
0: de skal
1: det
0: passe.
1: Det er jo det.
0: Vi skal huske at have spillet den her udviskede mønstre, inden vi siger pænt farvel. Mm-hmm. Og vil du fortælle, hvad den handler om?
1: Det vil jeg gerne. Udviskede mønstre er det første singleudspil, jeg kom med, da jeg for en stund lige havde parkeret bussen med bandet, for at vi skulle lige have fundet os selv. Så vi havde sådan en pause, hvor vi ikke spillede sammen. Og så stod jeg lidt og tænkte, hvad skal jeg synge sange om, nu hvor jeg står alene? Og så gik jeg en tur ned igennem hovedgaden op i Sindal, hvor jeg bor, og kunne se, at stort set alle butikker, de var lukket. Og da jeg kom ned til byens eneste lyskryds, så tænkte jeg, at jeg skal skrive en sang om den her by. Og så vendte jeg om på hælen, og så gik jeg tilbage igen med min telefon, og bare snakkede de ting, jeg så. Jeg gik forbi springvandet, gik forbi kirken, og så de ting, der er der. Og så blev det til den her lille sang, Udviskede Mønstre, som i bund og grund er en kærlighedssang til alle små byer heroppe i Nordjylland, som kæmper, kan man sige, for overlevelse. Og de små butikker, der kæmper mod nethandel, og det er jo en ulige kamp.
0: Ja.
1: Og oppe i vores lille by, der skulle vi have separat kloakeret, så kommunen, de havde lukket den lille hovedgade af i et par måneder, så det var umuligt at køre en bil ind i hovedgaden. Så da de ligesom åbnede hovedgaden igen, så havde vi fået separat kloakeret til ny standard, men halvdelen af de sidste butikker, de var faktisk lukket, ikke?
0: Ja.
1: Så nu er der ikke så mange tilbage, så jeg vil gerne dedikere den her til alle de små butiksejere derude, og jeg vil gerne sige til alle, der sælger den med, sørg nu for at få støttet de lokale erhvervsdrivende, fordi hvis ikke vi gør det, så er der ingen butikker tilbage.
0: Nej.
1: Det gælder også radioer. En lokal radio som den her, den er jo afhængig af, at der er nogle lyttere, at der er nogen, der møder op, måske også er frivillige, og måske også betaler
0: et eller andet medlemskab.
1: Et lille medlemskab, ikke også? Ja. Fordi I er med til at give en variation i musikken. Hvis ikke der var små lokalradio, som jeg er drevet af frivillige, så vil musik som vores have rigtig, rigtig, rigtig svære kår. Fordi så skal vi op og slås med, kan man sige, de rigtig etablerede navne, og de vil vende 7 ud af 7 dage på Danmarks Radio.
0: Vi spiller Udviskede Mønstre som en hyldesang til de her små landsbyer, som mere eller mindre bliver afviklet de her år. Og det er synd, det er der, vi bor.
1: Det er det.
0: Ja. Kajsa Larsen med Udviskede Mønstre.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Det var Kajsa Larsen med udviskede mønstre, en hyldest til de her små landsbyer, vi har her omkring. Vi skal have programmer for i morgen, tirsdag den 11. august. Midtfjordrette, de starter ud fra 8-9 med morgenkvisten, 9-10 pladebaren, 10-11 studieverdens favoritter, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45, så kommer fjordens stemme, og 11.45-12, der hedder programmer på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er der Radio Nibe 19, som overtager senderen og underholder. Kl. 15, der går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der er vi blandet musik. 16.15 til 16.30, fjordens stemme, og 16.30 til 17, musik og hilsner. Fra kl. 17 til kl. 18, i morgen, så har vi eftermiddagsradio. Og igen i morgen aften kl. 18, så overtager Nibe 19 senderen, og de underholder jer fra klokken, den er 18 til 22. Og det gør de også i aften, så I kan glæde jer til god underholdning i mange timer endnu. Christoffer, det er ved at være slut for os, for vi skal huske, vi har en sang, der står her, Når lyset falmer, som vi skal have spillet, en dejlig sang. Jeg kan så sige, hvis vi skulle nå det, så er jeg her igen på lørdag, så skal jeg nok spille den. Og det kan også blive at spille den alligevel.
2: Ja, det er perfekt.
1: Så den skal nok komme.
2: Perfekt.
1: Fin sang.
2: Tak.
1: Så vi har kun at sige tak for i dag. Tak fordi...
2: Ja, tusind tak til alle lytter ude på Midtfjord Radio. Og hvis nogen har lyst til at tjekke mig ud, så kan man jo gå på min Facebook-profil, christofferlarsen.dk, eller min hjemmeside, christofferlarsen.dk, eller bare gå ind og lytte mit musik inde på nettet. Det ligger alt sammen der. Og så er jeg jo glad for, at vi kan slutte med den her sang, Når lyset falmer, som jeg rigtig gerne vil have lov til at dedikere til Per Stenbæk, min gode ven Per Stenbæk, som desværre ikke er blandt os længere. Men det er sidste nummer på den sidste plade.
1: Ja.
2: Med Per Stenbæk på nøkkelharpe.
1: Okay.
2: Ja.
1: Tusind tak, Christoffer.
2: Tak for invitationen.
1: Du kommer ned næste gang, og du synes, at du vil gerne køre så langt som ned til os.
2: Bestemt.
1: Og her er det Åse, der siger tak for i dag. Kan I passe godt på jer selv og hinanden. Og som sagt, hvis ikke vi når det hele af sangen, så kommer resten, eller så kommer hele sangen lørdag aften. Kajsa Larsen, Når lyset falmer.

Ja, så vil jeg sige velkommen her til Radio Nibe 19. Mit navn er Marete, og jeg skal være så studievært lige her et stykke tid. Jeg vil lige sige tak til kollegeren nede på Midtfjord Radio for at have underholdt her det meste af dagen. Programmet for i aften her på Nibe 19. Det er jo således, at der er her fra 18 til 19, der er Nibe 19. Så kommer der noget, der hedder måske, det ved vi ikke rigtigt lige nu, fordi der er lige sket lidt ændringer hernede. Men der bliver i hvert fald noget musik igen fra 19 til 20. Om det bliver tysk eller instrumental, det finder vi ud af. Og så er der jo så aftenradio, og det er fra 20 til 22. Jeg skal lige huske at sige, at nyhederne, de er udgået i dag. Altså, nyhederne, de er udgået i dag. Vi skal lige have lidt musik, og det bliver Claus og Søvens med Den Eneste Kvinde.

Underneath is the greener for my.

Så fik vi lige Ole Sten her, og jeg bliver så generet. Og det er jo et træls, men sådan er det jo. Han kan bare lade være med at kigge på piger. Vi tager Sebastian med Danser på Vulkaner, og så derefter så kommer Maria Montel med Kys mig op til himmelen. Og så skal jeg lige huske at sige igen, at nyhederne de er aflyst i dag. Altså, nyhederne er aflyst i dag.

0: Vi hørte her Maria Montell og Kys mig op til himlen, og før det fik vi Sebastian og Danser på vulkaner. Og der har været et lille skifte herinde i studiet. Mit navn er Jan. Vi skal fejre Kai Eriks fødselsdag herinde i på stationen, og det gør vi med lidt 60'er musik og The Monkees' Daydream Believer, og så tager vi også Roxette og Church of Your Heart.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Vi hørte her Roxette og Church of Your Heart, og før det var det The Monkees og Daydream Believer, og det var altså i anledning af min radiokollega Kai Eriks fødselsdag. Stort tillykke med dagen. Vi skal lige høre en omgang Rock Casino med Må Vi Ikke Elske Livet.

0: Ja, her fik vi så lige en lille påmindelse om at huske at værdsætte livet. Det var Rock Casino med Må vi ikke elske livet. Og vi tager en pause fra musikken. Det er nemlig blevet tid til dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag mandag den 10. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe, kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der tur ud af huset, det er der torsdag den 20. august, og det er for klubbens medlemmer. Så jeg går ud fra, at I har fået besked. Så er der Østerhornum Seniorer, de har også tur. Det er den 19. august, der er udflugt til Viborg. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon her i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Der er bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Så er der søndag den 16. i 8. Der er der gudstjeneste kl. 9 i Vadum Kirke, og det er ved Lise Terkelsen. Onsdag den 19. i 8. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Flagenskjold Pensionistforening, de er også ved at komme i gang efter sommerpausen. Og der er spist sammen med efterfølgende dans torsdag den 20. august kl. 12. Og så er der stadigvæk den her tur til Søparken i Dybad, og det er den 13. august. Jeg ved ikke, om man kan nå at melde sig til den. Jesmark Pensionistforening, de har bankospil, ja, det har de så haft i dag. Men I kan spille golf på onsdag fra 13 til 15, det foregår som sædvanligt på Stadionvej 9 i Kås. Og den 17. er der foredrag med Poul Grønne, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Slå tre fluer med et smæk. Det kan du faktisk gøre, hvis du tager i Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kakao og kaffe på maskinen. Og hvorfor sagde jeg tre fluer? Jo, fordi når først du er kommet ind i Krammerhuset i Kås, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Står du og skal have et nyt fjernsyn og er i tvivl om, hvad du skal købe? Ja, så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købe small inclusive pakker. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og hvis du gerne vil op og se, ja, så er du til enhver tid velkommen i vores butik Lyd og Billede Vodskov på Vodskovvej 56. Og så kan vi få en snak om her for et TV, der passer til det behov, du har. Og når du får et nyt tv, ja, så kommer vi og stiller det an. Og det vil sige, står du så, når det er stillet an, og har lyst til at prøve det her med at streame, det kan vi altså også være behjælpelig med, at du kan finde ud af. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så skulle det være noget, der kunne få din interesse, så prøv at kontakte Dahl og Nygaard, og det kan du gøre på 25 19 66 25, så kan du få meget mere at vide om, hvad det hele det går ud på. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
0: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Vi har her fået en bestilling fra Anita, og Anita, hun vil gerne høre Bjørn og Okay tage fri en dag. Siegfrieds fodvarmer, og der var der altså frit slag, så der har jeg puttet Do You Know What It Means på. Og så en omgang Terkel Arild med Der er regn i min have. De kommer her til dig, Anita.

Vi hørte her Terkel Aril med Der er regn i min have. Så var det Siegfrieds Fodvarmer, Do You Know What It Means? Og Bjørn og Okay, tag fri en dag. Og det var altså Anita, der havde ringet ind og bestilt disse stykker musik. Så vi siger mange, mange tak til Anita for støtten. Vi skal have en omgang P-Lion og Happy Children, og så tager vi Rosted og Kreutzfeldt med, Da du var min helt alene.

Vi hørte netop Brosted og Kreutzfeldt med Da du var min helt alene, og før det var det P. Lion og Happy Children. Og nu skal vi have hele to stykker musik fra et af mine absolutte favorit soundtracks, nemlig soundtracket til filmen Streets of Fire. Og der skal vi høre Marilyn Martin med nummeret Sorcerer, og så bliver det The Fix og Deeper and Deeper.

Vi hørte her The Fix med Deeper and Deeper, og før det Marilyn Martin med nummeret Sorcerer, som altså begge var en del af soundtracket til filmen Streets of Fire. Og vi fortsætter i rask tempo. Vi skal høre Christian tilbage, hvor vi var, og så bliver det Laban og Kold som is.

Her var det Laban og Kold som is. Og før det hørte vi Christian med Tilbage, hvor vi var. Og vi tager tilbage til en omgang klassisk Anne Linnet. Her bliver det 1000 stykker. Og så lidt længere tilbage i tiden, tror jeg, med Pink Floyd og Another Brick in the Wall part 2.

0: Get behind the grain shed! Stand still, Roger!
1: Ja, hvordan kan det dog lade sig gøre at få lov til at få budding, hvis man ikke har spist sit kød først? Er spørgsmålet Pink Floyd stillet her i Another Brick in the Wall? Eller måske var det noget andet, der var pointen med den sang? Vi hørte også Anne Linnet og Tusen Stykker. Vi skal nu høre Lis Sørensen og Brandt, og så bliver det TV2 og Fri som Fuglen.

Der fik vi så lige en god omgang TV2 og Fri som fuglen. Så hørte vi også før, det er Lis Sørensen og Brandt. Og ja, vi er jo ikke helt nået til morgendagen endnu, men her får I så i hvert fald Poul Krebs og morgendagens tåber. Og så tager vi også tørfisk og stormen i anledning af, at alle vimplerne stod helt vandret, da jeg kørte her til Nibe.

Ja, helt så slemt er det dog ikke gået her i Nibe, men der er sådan en lille smule blæst udenfor trods alt. Her var det tørfisk og stormen. Før det hørte vi Poul Krebs og morgendagens tåber. Og ja, nu vi sådan lige er ved vejret, så får vi lige Eurythmics og Here Comes the Rain Again. Og så tager vi The Cardigans og Erase Rewind.

Her fik vi så Elvis Presley med Always On My Mind, og før det var der lidt mere gang i den med Men Without Hats og The Safety Dance. Og min tid her i studiet er lige så stille ved at være rendt ud, men vi kan det lige nå et enkelt nummer med Shubidua, inden jeg må give mikrofonen videre. Her bliver det med familien Kom til Kaffe.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i, uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

som I kan høre, så er der kommet en ny vært bag mikrofonen, og det er jo selvfølgelig Janni. Og jeg vil starte med at sige tak til Jan for i hvert fald den sidste times underholdning, og velkommen her på Nibe 19. Den næste time, det er ja, ny musik her på Radio Nibe 19, og derefter er der en time med Aftenradio. Og ja, jeg vil lægge ud med Berg med 1000 timer, og derefter Bowser med Magnetic.

0: fødselsdage.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, vi hørte her Berg med 1000 timer, derefter det var der Bowser med Magnetic. Og angående fødselsdagsbankoen, så er der jo, kan jeg jo lige nævne, puljerne for den aften. Gul pulje inden for 56, opropte nummer er der 1700 kroner. I blå inden for 53, opropte nummer er der også 1700 kroner. I rød pulje inden for 51, opropte nummer er der 1000 kroner. Og i grøn inden for 50, opropte nummer er der også 1000 kroner, plus vores fødselsdagsspil. Så fortsætter vi med Claus Hempler med Årets Mand, og derefter Chris Norman med Fix You.

Vi hørte her Chris Norman med Fix You, og før det var det Claus Hempler med Årets Mand. Og så inden vi går videre med musikken igen, så kommer der lige lidt information omkring kontorets åbningstider, tager vi lige først. Men her mandag, der er der åben fra 15 til 16. Onsdag er det fra 16 til 20. Og fredag er det fra 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om telefonisk henvendelse på telefon 98 35 32 22 og fysisk fremmøde her på Priergade nummer 8 i Nibe. Og så lige en påmindelse om, I også kan finde os på diverse sociale medier. Der er Instagram, der er TikTok og der er Facebook. Så hvis man vil følge os der, så kan man det. Så de næste to, det bliver Don T. med Kalder Verden, og derefter Delta Goodrem med Eclipse.

ser mennesker som ukrudt og river dem op med rod. For blot selv at overtage pladsen, at stjæle den nyfundne jord, så er det det rigtig bliver farligt og udvikler sig hovedløst mod krig, fattigdom og armod, født i kolde hjem.

Det var så Delta Goodrem med Eclipse, og før det var det Don T med Kalder Verden. De næste to, vi skal have, det er Janni Krogh Andersen med Grib Chancen, og derefter One Republic med Won't Stop.

0: Vi har i dag mandag den 10. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe, kage og hygge og samvær. Der mangler spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der tur ud af huset. Det er der torsdag den 20. august, og det er for klubbens medlemmer. Så jeg går ud fra, at I har fået besked. Så er der Østerhornum Seniorer. De har også tur. Det er den 19. august, der er udflugt til Viborg. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon her i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Der er bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Så er der søndag den 16. i 8. Der er der gudstjeneste kl. 9 i Vadum Kirke, og det er ved Lise Terkelsen. Onsdag den 19. i 8. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Flagenskjold Pensionistforening, de er også ved at komme i gang efter sommerpausen. Og her spiser sammen med efterfølgende dans torsdag den 20. august kl. 12. Og så er der stadigvæk den her tur til Søparken i Dybad, og det er den 13. august. Jeg ved ikke, om man kan nå at melde sig til den. Jesmark Pensionistforening, de har bankospil, ja, det har de så haft i dag. Men I kan spille golf på onsdag fra 13 til 15. Det foregår jo som sædvanligt på Stadionvej 9 i Kås. Og den 17. er der foredrag med Poul Grønne. Og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Slå tre fluer med et smæk. Det kan du faktisk gøre, hvis du tager i krammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kakao og kaffe på maskinen. Og hvorfor sagde jeg tre fluer? Jo, fordi når først du er kommet ind i krammerhuset i Kås, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Står du og skal have et nyt fjernsyn og er i tvivl om, hvad du skal købe? Ja, så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og hvis du gerne vil op og se, ja, så er du til enhver tid velkommen i vores butik Lyd og Billede Vodskov på Vodskovvej 56. Og så kan vi få en snak om her for et tv, der passer til det behov, du har. Og når du får et nyt tv, ja, så kommer vi og stiller det an. Og det vil sige, står du så, når det er stillet an og har lyst til at prøve det her med at streame, det kan vi altså også være behjælpelige med, og at du kan finde ud af. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så skulle det være noget, der kunne få din interesse, så prøv at kontakte Dahl og Nygaard, og det kan du gøre på 25 19 66 25, så kan du få meget mere at vide om, hvad det hele det går ud på. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser, og velkommen her til den sidste time med Aftenradio, hvor jeg simpelthen lægger ud med Pelle Puma med Tag mig som jeg er, og derefter Alan Austin Bishop med Big Mistake.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Vi hørte her Palle Puma med Tag mig som jeg er, og derefter Allan Austin Bishop med Big Mistake. Så skal vi have Candice med Det kan ikke blive meget bedre, og derefter Alex Warren med Eternity.

Det var så Candice med Det kan ikke blive meget bedre, og derefter var det Alex Warren med Eternity. Så skal vi have Natasha med Giv mig Danmark tilbage, og derefter Miley Cyrus med Flowers.

Det var så Natasha med Giv mig Danmark tilbage, og derefter var det Miley Cyrus med Flowers. Så skal vi have Gustav Winkler med Bandittens sang, og derefter André Bussé med Eine Nacht mit dir.

Her var det så André Bussé med Eine Nacht mit dir. Før det var det Gustav Winkler med Banditten sang. Og så hopper vi hurtigt videre til Klaus Søvens med Øl, Øl og mere øl. Og derefter Imagine Dragons med Believer.

Det var så Claus og Servants med øl, øl og mere øl, og derefter var det Imagine Dragons med Believer. Så skal vi have Allan Simonsen med Søn af Mørket, og derefter Pentatonix og deres version af Bohemian Rhapsody.

var så Allan Simonsen med Søn af Mørket, og derefter var det Pentatonix med Bohemian Rhapsody. Og så er vi efterhånden kommet så langt her, jeg skal lige have en opristning af morgendagens program, og så kan jeg nå at spille et stykke musik for jer, før aftenen her på Radio 9.19 er slut. I morgen tirsdag, der har Midtjylland-radioen senderen frem til kl. 12. Fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio 9.19, hvor eftersenderen den går over til Midtjylland Radio igen. Så fra 18 er vi tilbage på 9.19. Og det vil sige, fra 18 til 19 er der programmet 9.19. Fra 19 til 20 er der B-sider. Og fra kl. 20 så er der quiz, så der syder indtil, at de er færdige med at quizze. Og så lukker vi af kl. 2.

20 som sædvanligt. Og så er der selvfølgelig ikke så meget andet tilbage at sige, end at husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og det sidste nummer fra min side i dag, det bliver Modern Talking med Heart of an Angel. Tak for nu.